Kemal semakin bijak menggunakan pelbagai cara untuk memperdayakan mangsa, termasuk menyamar sebagai pihak bank, agensi kerajaan ataupun menawarkan pelaburan yang kononnya menjanjikan keuntungan. Elakkan diri anda daripada menjadi mangsa. Jangan mudah percaya dan jangan bertindak terburu-buru apabila menerima panggilan ataupun sebarang mesej yang mencurigakan. Jangan sesekali berikan OTP, TAC, PIN, kata laluan ataupun sebarang maklumat perbankan kepada sesiapa. Elakkan juga klik pautan ataupun memasang aplikasi daripada sumber yang tidak dikenal pasti. Sebelum membuat pindahan wang, semak dahulu nombor akaun atau telefon melalui Semak Mule CCID. Jika anda salah seorang mangsa penipuan, segera hubungi bank dan NSRC di talian 997. Kemudian buat laporan polis. Dalam kes penipuan keuangan, tindakan yang cepat boleh membantu usaha mengesan dan menyekat aliran wang yang telah dipindahkan.

pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Anggota penguat kuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ yang menjalankan operasi warga asing OPEWA didakwa berdepan pelbagai bentuk ancaman termasuk dikunci di dalam premis dan diserang anjing peliharaan. Pengarah kanan penguat kuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata ancaman terburuk yang dihadapi adalah dakwaan anggotanya terkena sihir ketika menjalankan tugas penguatkuasaan. Beliau berkata kejadian seumpama itu berlaku ketika anggota mengejar pemandu atau cuba mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap individu yang melanggar undang-undang. Datuk Muhammad Kifli berkata itu antara risiko yang dihadapi anggota penguatkuasa JPJ ketika menjalankan tugas, terutama ketika berdepan pemandu yang cuba mengelak daripada tindakan. Bagaimanapun, katanya, pegawai dan anggota JPJ kekal komited untuk melaksanakan operasi penguatkuasaan walaupun berdepan pelbagai cabaran dan ancaman di lapangan. Katanya JPJ akan terus mengambil tindakan tegas terhadap individu dan pihak yang terbabit dalam kesalahan berkenaan. Polis mengesahkan identiti mangsa kemalangan maut membabitkan 4 individu termasuk seorang kanak-kanak di kilometer 38.5 Jalan Raya Timur Barat JRTB Gerik Jeli berhampiran kawasan Tasik Banding Gerik semalam. Ketua Polis Daerah Gerik Superintendent Abdul Samad Othman mengesahkan mereka ialah Al Zubair Deraman 31 tahun, Tuan Syazrin Tuan Mut 40 tahun dan Muhammad Hafiz Daniel Nik Hairi 19 tahun. Bagaimanapun, identiti kanak-kanak perempuan itu tidak dapat disahkan setakat ini manakala difahamkan mangsa yang cedera pula ialah Muhammad Syiras Hamani Abdul Fatah 9 tahun. Beliau turut mengesahkan kesemua mangsa beralamat di Kota Baru Kelantan. Terdahulu kemalangan maut itu dipercayai berpunca daripada kereta Produa Azia hilang kawalan sebelum merempuh bahagian hadapan lori di lokasi itu. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin memaklumkan kemalangan yang berlaku kira-kira 1.30 tengah hari itu melibatkan 3 kenderaan iaitu lori dan 2 kenderaan. Walaupun menghidap kanser paru-paru tahap akhir, Rahimah Cik Well cekal menggagahkan diri mencari rezeki untuk menjahit baju sambil menguruskan bapa yang uzur. Wanita berusia 67 tahun itu menderita sejak 9 tahun lalu dan kebelakangan ini kesihatannya semakin merosot dan doktor memaklumkan sel kansernya sudah merebak ke usus. Dia yang ditemui di rumah sewanya di Kampung Seneng, Kota Jembal, Kota Baru berkata semua simpanannya makin susut digunakan untuk rawatan, malah dia baru membuat pinjaman daripada Amanah Ikhtiar Malaysia AIM sebanyak RM10,000 untuk modal pusingan perniagaan jahitan. Rahimah berkata dia kini buntu melangsaikan hutang mingguan RM328 dan kini hanya fokus kepada keadaan kesihatannya. Selain pinjaman AIM, sewa kedai jahitnya di Kota Baru juga masih berjalan sebanyak RM600 dan dia tidak mampu lagi berfikir bagaimana harus diselesaikan. Terdahulu, Rahimah menerima kunjungan pengerusi Badan Bukan Kerajaan NGO Cempaka Merah Asnaf Society, Cik Nur Hayati Muhammad yang menyampaikan barangan makanan serta wang zakat. Mereka yang ingin membantu boleh menyumbang di akaun Bank Islam miliknya iaitu 0302-7020-2504-30. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Mek Kedi Anak Perbaikan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Ya, makcik. Boleh saya tolong?
1: Makcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, makcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
0: Eh, tak payah makcik. Dia memang automatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu gak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Di mana saja anda berada.

0: Scammer semakin bijak menggunakan pelbagai cara untuk memperdayakan mangsa, termasuk menyamar sebagai pihak bank, agensi kerajaan ataupun menawarkan pelaburan yang kononnya menjanjikan keuntungan. Elakkan diri anda daripada menjadi mangsa. Jangan mudah percaya dan jangan bertindak terburu-buru apabila menerima panggilan ataupun sebarang mesej yang mencurigakan. Jangan sesekali berikan OTP, TAC, PIN, kata laluan ataupun sebarang maklumat perbankan kepada sesiapa. Elakkan juga klik pautan ataupun memasang aplikasi daripada sumber yang tidak dikenal pasti. Sebelum membuat pindahan wang, semak dahulu nombor akaun atau telefon melalui Semak Mule CCID. Jika anda salah seorang mangsa penipuan, segera hubungi bank dan NSRC di talian 997. Kemudian buat laporan polis. Dalam kes penipuan kewangan, tindakan yang cepat boleh membantu usaha mengesan dan menyekat aliran wang yang telah dipindahkan.
1: Sawadeekap, saya Encik Chuan nak minta adik kakak belakang pakak dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami pinong kap, cuikan berpetiu setani Kelantan FM fang siang jak Kelantan FM raikan mak-mak raikti nak fang tangpe na kap. Kokun mak kap, sawadeekap.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Trisela Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Trisela Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

0: FM penuhi citarasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi citarasa anda 11.28 minit pagi dan esok. Saya rasa esok ni ramai ayuh debar daripada anak dah japak. Sebab kalau kita tengok di TikTok, di thread, di Instagram ramai lah dia. Mama ayuh duk post anak dia duk relax-relax, duk main squishy, duk tengok TV. Tapi mama ayuh ni duk balik soalan esok ni anak nak pergi esok ni. Tahu ke esok pergi esok ke apa? Esok merupakan anak-anak kita tahun 4 dan jam 4 ni akan menghadapi matriks pembelajaran tahun 4 dan ini merupakan kali pertama peperiksaan dilaksanakan di Malaysia. Jadi kata mak ayuh kita di esok dia nak pergi esok malam ni tak ayuh duk tekel lah. Hok nak tekel tu 2-3 bulan lepas. Malam ni kena relax-relax. Make sure pukul 10 malam ni pakat masuk tidur lah. Kalau boleh awam lagi molek deh. Tapi tak boleh awam benar. Takut awam benar pukul 2 tu bangun dah. Pukul 10 tu sudah molek lah. Biar anak kita esok pergi sekolah tu nak masuk DWPS tu dengan keadaan segar, refresh, bersemangat nak jawab soalan. Dan orang kata last minute ni tak boleh bui dah, tak boleh bui tekan dia dah. Kalau bui pun tak tahu kat mana dah. Kita boleh imagine dah ni. Budak-budak tahun 4 ni dia banyak macam 50-50 lagi. Hot nak study, nak study, nak main pun nak main. Sebab itulah kalau kita tengok di medsos sains-sains saya pun ramai duk share dia. Kata macam meh-meh mak ayuh nak masuk, nak jadi calon peperiksaan bukan anak tahun 4 ni. Gitulah Rok. Cuma kita nak royaknya kan anak kita. Buat yang terbaik. Boleh jawab kau, tak boleh jawab kau, kena jawab. Jangan tinggal kosong. Di mana tahu hok dia jawab tu tak boleh 10 boleh 5, tak boleh 5 boleh 3, janji ada markah. Tapi kita percaya ibu-ibu ayah-ayah zaman sekarang ni bukannya kata pergi dengan tangan kosong. Semuanya persediaan dari awal lagi, hok masuk tuition, hok individu, hok pergi atas kelas tuition, hok ada di sekolah sendiri pun apa kurangnya dia buat kelas tambahan. Jumaat satu tu saya rasa lepas raya hari tu kot ataupun bila start bila 7 tu pulun dah sekolah pakat-pakat buat dah kelas tambahan. Jadi kita doakan yang terbaik, kita bagi sokongan all out lah untuk anak kita. Moga esok dia pergi sekolah tu dengan keadaan yang kata gembira deh. Jangan be stress-stress. Sebab anak dah cepat ni kecil lagi, tak serupa dengan dah jenis, tak serupa dengan form 3. Gitu. All the best. Semoga berjaya lah untuk ibu dan ayah terutamanya. Alright, lain lagu dari Mr. Big Wild World untuk anda. Gurali Kelantan Abang.

0: Saya suruh nak buat upah haji dengan Cakna Travel Komokmu lah. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawif.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah pun dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
2: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 12 tengah hari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menitipkan kata-kata semangat dan mengucapkan selamat maju jaya kepada skuad Harimau Malaya yang akan terus menentang Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga Piala Asan FIFA 2026 hari ini. Menerusi hantaran di laman Facebook rasminya, beliau mahu barisan pemain kebangsaan berjuang dengan penuh semangat dan memberikan aksi terbaik demi kebanggaan lencana di dada. Skuad negara dijadual beraksi di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta pada pukul 5 petang ini. Autonomi pentadbiran parlimen tidak boleh disalahertikan sebagai kebebasan daripada accountability. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi Datuk Sri Azlina Othman Said, parlimen tidak berada di atas perlembagaan persekutuan, manakala pegawainya tetap tertakluk kepada piawaian profesional dan wang awam perlu diurus dengan kawalan sewajarnya. Beliau berkata, autonomi institusi perlu meningkatkan keupayaan parlimen untuk melakukan penelitian lebih menyeluruh terhadap rang undang-undang, dasar kerajaan dan perbelanjaan awam yang akhirnya memberikan manfaat kepada rakyat. Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi bagi menghadapi monsun timur laut MTL yang dijangka bermula hujung Oktober. Pengarahnya Kamsah Kamal Muhammad berkata, 508 sekolah di seluruh negeri telah dipersiapkan selain penyelarasan bersama agensi keselamatan di pertingkat. Di kawasan berisiko banjir, perabot, peranti ICT dan aset sekolah telah diarahkan dipindahkan ke tingkat atas. Prestasi memberangsangkan beberapa sukan baharu pada Sukan Asia Aceh Nagoya 2026 membuka ruang Majlis Sukan Negara MSN memperluas sumber pingat negara yang berpotensi menjadi penyumbang pada temasya akan datang. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, pencapaian sukan padel meraih pingat perak selain e-sukan menghadiahkan emas pertama negara membuktikan terdapat cabang baharu yang mampu memberikan impak kepada kontinjen Malaysia. MSN bersedia bekerjasama dengan persatuan berkaitan bagi membangunkan atlet serta meningkatkan daya saing mereka. Luar negara, Parti Green United Kingdom secara rasmi menerima pakai pendirian anti-Zionis selepas anggotanya mengundi menyokong usul mengisytiharkan Zionisme sebagai satu bentuk perkauman pada persidangan tahunan parti itu di Brighton. Usul itu dikemukakan kumpulan Green for Palestine dalam parti itu memperoleh 1,022 undi penyokong berbanding 813 undi menentang sekaligus menjadikannya dasar rasmi parti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu pilihan anda menerusi Selatan FM.
1: Testing 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.

0: Kelantan FM, penuhi rasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda, 12.40 minit tengah hari. Dan ini kita nak kongsikan dengan set-set awak lah mengenai kompleks immigration, custom, quarantine dan juga keselamatan ICQS rantau panjang bakal digantikan dengan kompleks baru bagi menampung peningkatan pergerakan rentas sempadan susulan pembinaan Jambatan Kedua Malaysia Thailand. Dan menurut Agensi Kawalan dan juga Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS Rantau Panjang, cadangan pembinaan kompleks baru itu telah pun dirancang Kementerian Dalam Negeri KDN, termasuk pengambilan tanah bagi pembangunan berkenaan yang telah diselesaikan. Dan kompleks sedia ada yang telah lama beroperasi itu tidak lagi sesuai untuk menampung peningkatan jumlah pengembara selain menghadapi kekangan dari segi keluasan dan juga aliran trafik.

Baiklah, Kelantan FM, penuhi citarasa anda 1.13 minit tengah hari dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu zuhur bagi zon 1 negeri Kelantan ialah pada pukul 1.02 minit tengah hari dan untuk zon 2, 1.04 minit tengah hari, manakala untuk orang besut dan setiu pada pukul 1.01 minit tengah hari.

0: Tuan-tuan yang saya hormati,
1: habis apa yang kita nak buat sebagai bapa, sebagai isteri, sebagai ibu dalam rumah tangga? Ha, yang ni baru nak masuk tajuk yang kita nak baca malam ni, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, saya menjadi pensyarah di sebuah pusat perkhidmatan kekeluargaan bermula daripada tahun 1993. Maknanya saya terlibat dengan urusan kekeluargaan ni dah 30 tahun. 30 tahun saya jadi pensyarah, tuan-tuan. Duk mengadap kisah suami isteri, duk mengadap kisah anak beranak, duk mengadap kisah mak bapak dengan anak-anak. Sebab tu saya dalam ceramah ni saya selitkan bab kekeluargaan. Sampai televisyen ambil saya jadikan host kalau dah jodoh. Sampai orang perli saya kalau dah bodoh. Ustaz Kazim tu saya ceramah bab keluarga. Saya keluarga je Ustaz Kazim. Tak ada modal lain ke? Asyik keluarga ya. Dah tajuk dia keluarga mawaddah. Kan? Sahabat kita ni. Dah tajuk dia keluarga mawaddah. Takkan tajuk keluarga mawaddah. Hari ni saya akan mengajar pada tuan-tuan Haji Tamattu'. Apa kejadah pula tajuk mawaddah pergi ke Haji Tamattu'? Yang tu baru nama dia kalau dah bodoh. Tajuk bab keluarga hampir cerita bab haji pula ni, tak kena. Dah orang bagi tajuk saya bab haji, maka saya pun cerita bab haji. Orang bagi saya tajuk bab keluarga, maka saya bagilah cerita bab keluarga. Tuan-tuan yang saya muliakan, balik pada nikmat. Isteri kita tu nikmat tu. Kenapa nikmat ustaz? Isteri kita itu adalah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Akak-akak suami kita ni di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita hanya nampak tanda-tanda kekuasaan Allah bila

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 3 petang. Perkhidmatan MyEG Senior Berhad dan Zetrix AI Berhad sebagai ejen pemungut hasil JPJ kekal digantung sehingga keseluruhan tunggakan kepada kerajaan berjumlah RM314 juta ringgit diselesaikan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, penggantungan itu tidak menjejaskan perkhidmatan kepada rakyat kerana urus niaga masih boleh dilaksanakan menerusi MyJPJ, kaunter dan kios JPJ serta pos Malaysia. Sistem e-jamin didapati beroperasi selama 5 tahun sejak 2020 tanpa kontrak rasmi dengan Kerajaan Persekutuan. Pengerusi Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara PAC, Dato' Mas Ermiyati Samsudin berkata, daripada baki wang jaminan RM193.71 juta pada akhir 2024, sebanyak RM130.8 juta dilaburkan syarikat pengendali dan menghasilkan faedah sehingga RM5 juta setahun. PAC mengusyarkan perjanjian rasmi dimutamatkan segera bagi melindungi dana jaminan serta memastikan pengurusannya mematuhi peraturan kewangan kerajaan. Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Karak yang bernilai RM72.1 juta mampu menampung sehingga 500 klien. Menurut Menteri Kerja Raya Dato' Seri Alexander Natalinggi, kemudahan itu dilengkapi sistem keselamatan termasuk balai kawalan, menara kawalan, pagar anti panjat serta sistem CCTV yang dipantau secara berpusat. Puspen itu siap sepenuhnya dan kini dalam tempoh tanggungan kecacatan. Lebih ramai tenaga mahir dan juruteknik bertauliah diperlukan dalam industri automotif negara bagi mengendali teknologi dan penyelenggaraan kenderaan elektrik EV. Pengamal Industri Automotif Negara dan Antarabangsa TC Khairul Anwar Ismail berkata, perkembangan teknologi kenderaan EV itu termasuk teknologi AI, sistem bantuan pemanduan termaju dan kenderaan yang saling berhubung. Usaha melahirkan tenaga mahir berkenaan perlu dimulakan pada peringkat persekolahan dengan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai peluang kerjaya dalam industri berkenaan. Akhir sekali, GPF1 GovA Bahrain 2026 di litar antarabangsa Sepang SIC mencatat rekod kehadiran baharu dengan 261,000 penonton sepanjang hujung minggu perlumbaan termasuk 103,000 penonton pada hari perlumbaan. Bahrain International Circuit menerusi hantaran DX menzahirkan penghargaan kepada semua peminat yang hadir dan membantu mencipta sejarah pada edisi kali ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya, makcik. Boleh saya tolong?
1: Makcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, makcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan hok jago pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
0: Eh, tak payah makcik. Dia memang automatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu kak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Angkara buli, kita ditindas. Angkara buli, kita rasa kita dihina. Angkara buli, kita rasa kita dipersendakan. Angkara buli, anak-anak kita takut ke sekolah. Hentikan jenayah buli. Kelantan FM, benci

Semoga terhibur dia gambar lagu daripada Aming Spring sampai hati. Itulah. Kita hari ni hari Senin 5 hari bulan, jatuh ke 9 hari bulan, hari Jumaat. Adik aku tahu belaka dah ni. Cuma kita panah perangat lah. Sebab kata 9 hari bulan tu pembentangnya belanjawe untuk tahun depan. Oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Malaysia. Belanjawe 2027 bakal bentangkan hari Jumaat 9 Oktober dijangka kekal bercirikan pengembangan menyokong pertumbuhan ekonomi di samping memperkukuh kedudukan fiskal negara berserta dengan meningkatkan pendapatan rakyat. Itu kata pakar ekonomi lah, bahagian penganalisis ekonomi. Dan tema rasmi bagi Belanjawe 2027 ialah Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Mengakar di bumi. Itulah. Antaranya adalah dijangkakan peningkatan pendapatan rakyat. Dia kata perlu terus diberi perhatian, terutamanya dalam keadaan tekanan kos sara hidup. Selain ketidakpastian ekonomi global, ia berlanjutan. Lepas tu, daripada tu juga, peningkatan pendapatan rakyat perlu terus diberi perhatian, terutamanya dalam keadaan tekanan kos sara hidup selain ketidakpastian ekonomi yang berlanjutan sampai lah ni lah, setakat ni lah. Dan Belanjawe 2027 juga dijangka terus menumpukan kepada sektor-sektor utama seumpama pendidikan, kesihatan, pembuatan dan perkhidmatan. Itulah antaranya lah. Dan kita pakat dengar, kita pakat perhati dan juga kita ambil apa ni yang akan disampaikan ataupun yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga Menteri Kewangan pada Belanjawe 2027 pada hari Jumaat 9 Oktober. Itulah. Pukul 4.48 minit petang.

Salam bahagia saudara. Kita jumpa lagi melalui rancangan Mak Yong. Pada siri yang lalu yang mengisahkan Raja Besar dalam serendah sepagar ruyung menanyakan pada pengasuh-pengasuhnya di mana ada perempuan cantik untuk dijadikan isteri dan permaisuri di dalam negeri serendah sepagar ruyung. Baiklah saudara, apakah yang akan terjadi seterusnya? Sama-samalah kita ikuti persembahan daripada kumpulan Zawawi Abdullah Arjuno Wihwaha, Kampung Limbat, Pasir Mas, Kelantan. Cerita Eden Ijeli, bahagian yang kedua.

0: Kelantan FM.
1: Berita pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Haji Amirul Hafiz Rosli menerusi berita Kelantan FM. Empat lelaki dari geng curi motosikal iaitu dua beradik dan dua remaja berusia 16 dan 18 tahun dihadapkan ke Mahkamah Magistrate di Bacok hari ini atas dua pertuduhan curi kenderaan itu. Mereka ialah Muhammad Bismi Aiman Zakaria 22 tahun, adiknya Muhammad Rizwan 20 tahun dan dua remaja lelaki. Muhammad Bismi Aiman pada prosiden itu mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama setahun, 6 bulan bagi pertuduhan pertama dan penjara 2 tahun bagi pertuduhan kedua yang diarah berkuat kuasa serentak dari tarikh dia ditangkap pada 24 September lalu. Sementara itu, Muhammad Rizwan dan remaja berusia 16 tahun tersebut turut mengaku salah, namun kes ditetapkan sebutan semula pada 25 November ini untuk laporan akhlak dan sosial kerana pesalah muda serta bawah umur. Bagi remaja 18 tahun pula, dia mengaku tidak bersalah bagi kedua-dua pertuduhan itu dan ditetapkan sebutan pada tarikh sama. Semua kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 379A Kanun Keseksaan, dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Adat dan tradisi perkahwinan peranakan Cina Kelantan terus dipelihara menerusi Galeri Perkahwinan Peranakan Cina Kelantan di Tanah Merah. Tok Bun Lan atau perantara perkahwinan Tang Kiliong berkata, galeri itu menjadi platform memperkenalkan warisan berkenaan kepada generasi muda. Menurutnya, adat perkahwinan warisan masih diamalkan namun kerumitannya menyebabkan tiada pihak sanggup menganjurkannya. Beliau turut maklumkan ramai generasi baru tidak mengetahui adat perkahwinan peranakan Cina Kelantan banyak dipengaruhi budaya Melayu daripada proses meminang hingga istiadat selepas perkahwinan. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Peranakan Cina Kelantan PPCK Lim Khan Hon berkata adat berkenaan semakin sukar dikekalkan kerana kurang diamalkan generasi baru. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Lama Dr. Hafizah Mustaqim pula menegaskan langkah mendokumentasikan perkahwinan kepada masyarakat menerusi Galeri PPCK wajar di beri perhatian. Cubaan seledup 50 anak pokok lidah ayam bernilai RM2,500 dari pengkalan haram di simpangan Pengalung Kubur Tumpat digagalkan pasukan gerakan am PGA semalam. Dalam serbuan kira-kira pukul 5.45 petang, sebuah lori mencurigakan ditahan sebelum pemeriksaan menemukan anak pokok berkenaan di dalam bahagian muatan. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Dato' Ahmad Razi Hussein berkata lori berkenaan kemudian disitar dengan nilai keseluruhan rampas RM102,500. Seorang lelaki tempatan berusia 35 tahun turut ditahan dan dipercayai mengambil anak pokok itu untuk dihantar ke pembeli di Macang dengan upah RM500 bagi setiap penghantaran. Semua barang kes diserah kepada Jabatan Pertanian Kelantan kerana disyaki mengandungi serangga perosak. Semakan mendapati kenderaan terbabit dimiliki sebuah syarikat dan tidak mempunyai rekod kesalahan lampau. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Macdi anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.02 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

0: Dari kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun pukul 7.08 minit malam. Jadi seketika marilah kita bersama mengikuti ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Ali Imran ayat 1 hingga 12. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti akan berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu Isya bagi zon 1 negeri Kelantan.

Jangan sembunyikan isu keselamatan pelajar demi menjaga reputasi. Penggantungan MyEG tidak jejas perkhidmatan JPJ. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Sebarang insiden membabitkan keselamatan pelajar di sekolah perlu dilaporkan segera kepada pihak berkuasa dan tidak disembunyikan demi menjaga reputasi sesebuah institusi. Tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, tindakan itu menyukarkan usaha polis untuk menangani kejadian berkenaan secara berkesan.
1: Mungkin ada tindakan pihak-pihak tertentu yang cuba menyembunyikan isu-isu bagi menjaga nama baik pihak-pihak tertentu. Tapi saya percaya hubungan ini kalau kita pertingkatkan, kita pereratkan dan dapat membantulah dalam kita menyelesaikan masalah. Dan kerana memerlukan perhatian bukan sahaja daripada pihak polis tapi juga daripada pihak sekolah serta ibu bapa. Jadi yang paling penting adalah sinergi di antara PDRM, sekolah ataupun Kementerian Pendidikan dan seluruh warga negara iaitu ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis pelancaran buku panduan jururunding PDRM di Bukit Aman hari ini. Ketika mengulas mengenai kes kematian pelajar berusia 16 tahun di sebuah sekolah di Yongping, Johor, Tan Sri Muhammad Khalid meminta semua pihak memberi ruang kepada polis menjalankan siasatan. Katanya masih terdapat perkara yang belum dapat dipastikan dan siasatan menyeluruh perlu dijalankan sebelum sebarang kesimpulan dibuat mengenai punca kejadian. Pada masa sama, orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan gambar mangsa, suspek atau maklumat yang belum disahkan kerana boleh mengganggu siasatan dan menjejaskan keluarga mangsa.
1: Pastikan maklumat-maklumat tersebut adalah maklumat-maklumat yang sah, yang benar-benar datang daripada pihak-pihak yang boleh memberi keterangan dan sebagainya. Tidak sekadar pick up from the sky and then sebarkan dan boleh menimbulkan masalah.
0: Dalam pada itu, Tan Sri Muhammad Khalid memaklumkan 25 individu telah diambil keterangan berhubung insiden melibatkan Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia, Datuk Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain di KLIA pada 28 September lalu.
1: Pada masa yang sama juga, kita telah mendapatkan rakaman CCTV dan juga laporan daripada doktor bagi memastikan bahawa segala perkara yang berkaitan dengan kes ini dapat dipertimbangkan dan disiasat dengan baik.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor serta sekatan cip dan mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada Malaysia yang bergantung pada perdagangan antarabangsa dan mempunyai kedudukan penting dalam rantaian bekalan global.
2: Well, Malaysia is fortunately able to navigate under these turbulent waters by focusing the economy, international trade, continue to engage well both with the West and the East, registering phenomenal growth due to our investments and trade with the United States, Europe, and considering China and the neighboring countries, South Korea, Japan, India, as our great friends.
0: Berucap pada Forum Khazanah Megatrends 2026 di Ibu Negara, Perdana Menteri menegaskan amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan setiap pemegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Seri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya, sebaliknya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab di setiap peringkat.
2: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, this is responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim.
3: Faham 60 saat, cakna fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey?
4: kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Perkhidmatan MyEG Senyap Berhad dan Zetrix AI Berhad sebagai ejen pemungut hasil Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan terus digantung sehingga tunggakan RM314 juta ringgit bagi tempoh 19 Mei hingga 30 September lalu dilunaskan sepenuhnya. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siu Fook berkata pembukaan semula perkhidmatan itu tidak lagi dipertimbangkan selagi tunggakan berkenaan belum diselesaikan.
5: MOT dan JPJ telah pun mengambil beberapa langkah sejak bulan Mei yang lalu bagi mendapatkan semula kutipan hasil berkenaan, termasuk mengadakan 4 sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan termasuk Kementerian Kewangan dan mengeluarkan 35 kali notis peringatan serta menetapkan tempoh penyelesaian tunggakan tersebut.
0: Penggantungan itu tidak menjejaskan perkhidmatan JPJ kerana orang ramai masih boleh menggunakan saluran rasmi termasuk aplikasi MyJPJ, portal awam JPJ, kaunter dan kios JPJ. Kutipan hasil Kerajaan Persekutuan meningkat 3.5% kepada RM336.06 bilion pada 2025 berbanding RM324.61 bilion pada tahun sebelumnya. Laporan Ketua Audit Negara memaklumkan hasil cukai menjadi penyumbat terbesar dengan kutipan RM259.82 bilion merangkumi 77.3% daripada keseluruhan hasil. Jumlah itu meningkat 8.2% berbanding 2024 dan turut melebihi anggaran sebanyak RM6.42 bilion. Peningkatan itu didorong antaranya kutipan cukai langsung yang naik 5.2% manakala cukai tidak langsung meningkat 15.7%. Sementara itu, prestasi kewangan Kerajaan Persekutuan bertambah baik pada tahun lepas apabila defisit berkurang RM3.878 bilion, manakala lebihan hasil meningkat RM2.184 bilion berbanding tahun sebelumnya. Nisbah defisit kepada KDNK turut menurun daripada 4.1% kepada 3.7% mengatasi sasaran 3.8% dalam belanjawan 2025. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia menamatkan penantian 12 tahun untuk menewaskan Vietnam selepas mencatat kemenangan 1-0. Pemain gantian Fergus Tierney muncul wira harimau Melaya apabila meledak gol tunggal perlawanan pada minit ke-62 sekaligus memastikan skuad kendalian ketua jurulatih sementara Tan Cheng Ho menamatkan kempen di tempat ketiga. Kemenangan itu cukup bermakna buat Malaysia yang kali terakhir menewaskan Vietnam pada aksi separuh akhir kedua Piala AFF 2014. Luar negara, menjelang mesyuarat tahunan 2026 Tabung Kewangan Antarabangsa Kumpulan Bank Dunia minggu depan, langkah kawalan banjir dan pengangkutan di Bangkok dipertingkat. Jurucakap kerajaan Ekabob Benpises berkata, Perdana Menteri Anutin Chan Virakul mengarahkan agensi berkaitan memastikan banjir dan gangguan pengangkutan tidak menjejaskan mesyuarat selain mengarahkan langkah diambil untuk memulihkan perkhidmatan pengangkutan bertujuan mengekalkan keyakinan terhadap kesiapsiagaan Thailand menerima pelawat antarabangsa dan pelaburan asing.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sembunyikan isu keselamatan pelajar demi menjaga reputasi. Pengkantungan MyEG tidak jejas perkhidmatan JPJ. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Ayah segera nak buat upah haji dengan Cakna Travel ke Mokmula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawih.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun boleh juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
2: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
3: Teman-teman apa? Dengar Sohari Mokmula.
1: Tangguh ke 14.

Scammer semakin bijak menggunakan pelbagai cara untuk memperdayakan mangsa, termasuk menyamar sebagai pihak bank, agensi, kerajaan ataupun menawarkan pelaburan yang kononnya menjanjikan keuntungan. Elakkan diri anda daripada menjadi mangsa. Jangan mudah percaya dan jangan bertindak terburu-buru apabila menerima panggilan ataupun sebarang mesej yang mencurigakan. Jangan sesekali berikan OTP, TAC, PIN, kata laluan ataupun sebarang maklumat perbankan kepada sesiapa. Elakkan juga klik pautan ataupun memasang aplikasi daripada sumber yang tidak dikenal pasti. Sebelum membuat pindahan wang, semak dahulu nombor akaun atau telefon melalui Semak Mule CCID. Jika anda salah seorang mangsa penipuan, segera hubungi bank dan NSRC di talian 997. Kemudian buat laporan polis. Dalam kes penipuan kewangan, tindakan yang cepat boleh membantu usaha mengesan dan menyekat aliran wang yang telah dipindahkan.

0: Prestasi kewangan Kerajaan Persekutuan pada 2025 bertambah baik menyaksikan peningkatan lebihan hasil sebanyak 2.184 bilion ringgit dan pengurangan defisit 3.878 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Menurut laporan Ketua Audit Negara 2026, nisbah defisit kepada KDNK turun daripada 4.1% kepada 3.7% pada 2025. Pencapaian itu lebih kukuh berbanding sasaran 3.8% ditetapkan dalam Belanjawan 2025. Ia meletakkan asas yang baik untuk mencapai sasaran defisit jangka masa sederhana bawah 3%. Laporan Ketua Audit Negara turut menyatakan Kerajaan Persekutuan mencatatkan kutipan hasil berjumlah RM336.06 bilion tahun lalu, meningkat 3.5% berbanding RM324.61 bilion pada 2024. Hasil cukai berjumlah lebih RM259 bilion juga menyumbang 77.3% kepada keseluruhan kutipan hasil pada 2025. ASEAN perlu memperkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau, bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, prinsip ASEAN Centrality perlu diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
1: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN Centrality. But it must mean capability, the power to shape events, not merely to host meetings.
0: Datuk Seri Anwar berkata ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan. Tumpuan diberikan kepada perdagangan, pelaporan dan pembangunan ekonomi. Sementara itu, Perdana Menteri menegaskan pembaharuan institusi global perlu diberi perhatian bertujuan memastikan tabir urus antarabangsa lebih mencerminkan kepentingan negara-negara dunia. Katanya masih terdapat keengganan dalam kalangan pihak yang mempunyai kuasa melaksanakan pembaharuan terhadap institusi antarabangsa utama.
1: But there is great reluctance from those wielding power to even reform the critical institutions, starting with the United Nations, World Trade Organization, the World Bank and the IMF. The Global South, through BRICS and other new initiatives, is trying to showcase the need to commensurate their numbers with some weight.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata amalan tata kelola baik perlu terus dipertahankan. Sebarang bentuk pencerobohan tanah tanpa kebenaran tidak boleh dipandang ringan. Ia boleh menjejaskan perancangan negara serta kepentingan rakyat. Menurut Perdana Menteri, aspek penguasaan perlu terus diperkukuh. Sebarang isu berkaitan yang dibangkitkan pihak berkepentingan perlu ditangani segera. Sebarang insiden membabitkan keselamatan pelajar di sekolah perlu dilaporkan segera kepada pihak berkuasa dan tidak disembunyikan demi menjaga reputasi sesebuah institusi. Tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, tindakan itu menyukarkan usaha polis untuk menangani kejadian berkenaan secara berkesan.
2: Mungkin ada tindakan pihak-pihak tertentu yang cuba menyembunyikan isu-isu bagi menjaga nama baik pihak-pihak tertentu. Tapi saya percaya hubungan ini kalau kita pertingkatkan, kita pereratkan dan dapat membantulah dalam kita menyelesaikan masalah. Dan kerana memerlukan perhatian bukan sahaja daripada pihak polis tapi juga daripada pihak sekolah serta ibu bapa. Jadi yang paling penting adalah sinergi di antara PDRM, sekolah ataupun Kementerian Pendidikan dan seluruh warga negara iaitu ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah.
0: Ketika mengulas mengenai kes kematian pelajar berusia 16 tahun di sebuah sekolah di Yompeng, Johor, Tan Sri Muhammad Khalid meminta semua pihak memberi ruang kepada polis menjalankan siasatan. Tegasnya masih terdapat perkara yang belum dapat dipastikan. Siasatan menyeluruh perlu dijalankan sebelum sebarang kesimpulan dibuat. Orang ramai dinasihat tidak menyebarkan gambar mangsa, suspek atau maklumat yang belum disahkan. Ia boleh mengganggu siasatan dan menjejaskan keluarga mangsa.
2: pastikan maklumat-maklumat tersebut adalah maklumat-maklumat yang sah, yang benar-benar datang daripada pihak-pihak yang boleh memberi keterangan dan sebagainya. Tidak sekadar pick up from the sky and then head up, sebarkan dan boleh menimbulkan masalah. Bukan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, perkhidmatan MyEG yang berhad dan Zetrix AI berhad sebagai ejen pemungut hasil Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan terus digantung sehingga tunggakan RM314 juta ringgit bagi tempoh 19 Mei hingga 30 September lalu dilunaskan sepenuhnya. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata pembukaan semula perkhidmatan itu tidak akan dipertimbangkan selagi tunggakan berkenaan belum diselesaikan.
5: MOT dan JPJ telah pun mengambil beberapa langkah sejak bulan Mei yang lalu bagi mendapatkan semula kutipan hasil berkenaan, termasuk mengadakan 4 sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan termasuk Kementerian Kewangan dan mengeluarkan 35 kali notis peringatan serta menetapkan tempoh penyelesaian tunggakan tersebut.
0: Penggantungan itu tidak menjejaskan perkhidmatan JPJ kerana orang ramai masih boleh menggunakan saluran rasmi termasuk aplikasi MyJPJ. Sebarang tindakan berkaitan penghantaran pulang pelarian Myanmar ke negara asal akan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan berlandaskan undang-undang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan dengan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Pertemuan itu bagi bertukar pandangan dan mendapatkan maklum balas berhubung isu pengurusan pelarian. Lembaga Tabung Haji TH mula menunjukkan prestasi positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada. Ia susulan proses transformasi dan pengukuhan tabir urus dilaksanakan institusi berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah TH.
6: Alhamdulillah, sejak daripada tahun lalu, kita mencatatkan keuntungan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji, 4.64 bilion. Ini menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan yang telah pun dilaksanakan, yang baru dan yang sedia ada, telah membuktikan ianya telah berjaya.
0: Dato' Dr. Zulkifli Hassan. Luar negara, Indonesia mengembangkan angkatan tentera dengan penubuhan 204 unit ketenteraan baharu termasuk 6 pusat perintah wilayah dan 180 unit infanteri pembangunan wilayah. Langkah itu ketika Presiden Prabowo Subianto menggesa kesiapsiagaan lebih tinggi bagi mendepani bentuk peperangan yang kian berkembang dan kemajuan teknologi. Pengembangan itu merangkumi 30 briget infanteri pembangunan wilayah dan 150 batalion infanteri pembangunan wilayah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

setiap bait-bait lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam. Cerita kita, Kelate. Kemah, go kita.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Baik, saudara, untuk seketika, apa kata kita tinjau dahulu ramalan cuaca seluruh negara pada hari pagi nanti 6 Oktober 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di sebelah pagi di Semenanjung, dijangka berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai di sekitar Perlis. Ribut petir juga di kebanyakan tempat di Pulau Pinang dan juga di beberapa tempat di kawasan pedalaman Perak dan juga Johor. Juga ribut petir di beberapa tempat di Kedah dan juga Selangor serta di kawasan pantai Negeri Sembilan serta hujan di beberapa tempat di wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Melaka serta tiada hujan yang dijangka direkodkan berlaku di sekitar Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Manakala di Sabah pula di ribut petir di kebanyakan tempat iaitu di wilayah Persekutuan di Labuan. Ribut petir juga dilanda dijangka berlaku di beberapa tempat di pedalaman Kudat dan juga hujan di kebanyakan tempat di Pantai Barat serta di beberapa tempat di Tawau dan juga Sandakan. Manakala di Sarawak pula dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat di Bintulu, di Miri dan juga Limbang. Manakala Jerebu masih lagi direkodkan di Seri Aman, di Kuching, Samarahan dan juga Serian. Manakala tiada hujan direkodkan di Betong, Kapit, Mukah, Sarike dan juga Sibu. Itu sedikit perkongsian cuaca di sebelah pagi besok yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia di Semenanjung Malaysia, Sabah dan juga Sarawak. Jadi kepada anda yang berada di sekitar kawasan-kawasan yang telah pun saya sebutkan sebentar tadi, sentiasa ambil langkah berwaspada kalau dah berlaku hujan yang boleh menyebabkan ribut, petir dan juga mungkin juga berlakunya banjir, sentiasalah berwaspada. Okey, itu dia sedikit perkongsian yang saya bawakan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia berkenaan dengan ramalan cuaca untuk pagi nanti. Jom kita teruskan layan lagu ini, sebuah lagu dari Amok dengan Joget Tari Lenggang. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Awan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.

Halimah tadi tengah buat pau kaya katanya. Okey, kepada anda yang nak hantarkan ucapan-ucapan, boleh terus hantar. Kalau kata nak di TikTok, boleh hantar di Facebook kami, Nasional FM Sentiasa di Hati. Jom kita nak layan lagi seleksi lagu-lagu terbaik untuk pagi ni. Jom kita dengar Skoin dengan Rindu-Rinduan Jadi Kenangan.

saya Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya. Hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati ya. Terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang berada di Kuching, Sarawak dan juga di Sabah juga, di Kota Kinabalu. Terima kasih kerana

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
2: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Pahlawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Awan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.

Baiklah, itu tadi sebuah persembahan dari Toki dengan Selumbar membawa kita ke pukul 5.32 minit pagi. Baik, sebagai panduan juga kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 6 Oktober 2026 Masihi bersamaan dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, dan telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.54 minit pagi, di wilayah Persekutuan Labuan 4.57 minit pagi, di Kuching Sarawak 5.18 minit pagi, dan akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 5.52 minit pagi, Kuala Terengganu 5.46 minit pagi, Kuantan Pahang 5.46 minit pagi, di Kota Baru Kelantan 5.50 minit pagi, di Johor Baru 5.43 minit pagi, di Bandaraya Melaka 5.49 minit pagi, di Seremban Negeri 9.551 minit pagi, di Shah Alam Selangor 5.52 minit pagi, di Ipoh Perak 5.55 minit pagi, di Georgetown Pulau Pinang 5.57 minit pagi, Alustar Kedah 5.57 minit pagi, dan di Kangar Pelis ialah pada pukul 5.58 minit pagi. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

ASEAN perlu perkukuh keupayaan corak perkembangan serantau. Isu keselamatan pelajar jangan sembunyi sebarang insiden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: ASEAN perlu perkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau, bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, prinsip ASEAN Centrally perlu diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
1: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN centrality, but it must mean capability, the power to shape events, not merely to host meetings.
0: Datuk Seri Anwar berkata ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan. Tumpuan diberikan kepada perdagangan, pelaburan dan pembangunan ekonomi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan amalan tata kelola baik perlu terus dipertahankan. Sebarang bentuk pencerobohan tanah tanpa kebenaran tidak boleh dipandang ringan. Ia boleh menjejaskan perancangan negara serta kepentingan rakyat. Menurut Perdana Menteri, aspek penguatkuasaan perlu terus diperkukuh. Sebarang isu berkaitan yang dibangkitkan pihak berkepentingan perlu ditangani segera. Sebarang insiden membabitkan keselamatan pelajar di sekolah perlu dilaporkan segera kepada pihak berkuasa dan tidak disembunyikan demi menjaga reputasi sesebuah institusi, tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Tindakan tersebut menyukarkan usaha polis untuk menangani sebarang berkenaan secara berkenaan.
2: Mungkin ada tindakan pihak-pihak tertentu yang cuba menyembunyikan isu-isu bagi menjaga nama baik pihak-pihak tertentu. Tapi saya percaya hubungan ini kalau kita pertingkatkan, kita pereratkan dan dapat membantulah dalam kita menyelesaikan masalah. Dan kerana memerlukan perhatian bukan sahaja daripada pihak polis tapi juga daripada pihak sekolah serta ibu bapa. Jadi yang paling penting adalah sinergi di antara PDRM, sekolah ataupun Kementerian Pendidikan dan seluruh warga negara iaitu ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Mengulas mengenai kes kematian pelajar berusia 16 tahun di sebuah sekolah di Yongping, Johor, Tan Sri Muhammad Khalid meminta semua pihak memberi ruang kepada polis menjalankan siasatan. Katanya masih terdapat perkara yang belum dapat dipastikan dan siasatan menyeluruh perlu dijalankan sebelum sebarang kesimpulan dibuat mengenai punca kejadian. Pada masa sama, orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan gambar mangsa, suspek atau maklumat yang belum disah kerana boleh mengganggu siasatan dan menjejaskan keluarga mangsa.
2: Pastikan maklumat-maklumat tersebut adalah maklumat-maklumat yang sah, yang benar-benar datang daripada pihak-pihak yang boleh memberi keterangan dan sebagainya. Tidak sekadar pick up from the sky and then sebarkan dan boleh menimbulkan masalah.
0: Ini pula mengenai insiden melibatkan Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain di KLIA pada 28 September lalu. Tan Sri Muhammad Khalid memaklumkan 25 individu telah diambil keterangan berhubung perkara tersebut.
2: Pada masa yang sama juga, kita telah mendapatkan rakaman CCTV dan juga laporan daripada doktor bagi memastikan bahawa segala perkara yang berkaitan dengan kes ini dapat dipertimbangkan dan disiasat dengan baik.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman. Berharga.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Perkhidmatan MyEG Sdn Bhd dan Z3AI Bhd sebagai ejen pemungut hasil Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan terus digantung sehingga tunggakan RM314 juta ringgit bagi tempoh 19 Mei hingga 30 September lalu dilunaskan sepenuhnya. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata pembukaan semula perkhidmatan itu tidak akan dipertimbangkan selagi tunggakan berkenaan belum diselesaikan.
5: MOT dan JPJ telah pun mengambil beberapa langkah sejak bulan Mei yang lalu bagi mendapatkan semula kutipan hasil berkenaan, termasuk mengadakan 4 sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan termasuk Kementerian Kewangan dan mengeluarkan 35 kali notis peringatan serta menetapkan tempoh penyelesaian tunggakan tersebut.
0: Pergantungan itu tidak menjejaskan perkhidmatan JPJ kerana orang ramai masih boleh menggunakan saluran rasmi termasuk aplikasi MyJPJ. Lembaga Tabung Haji TH mula menunjukkan prestasi positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada. Ia susulan proses transformasi dan pengukuhan tadbir urus dilaksanakan institusi berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Hasan berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah TH.
6: Alhamdulillah, sejak daripada tahun lalu, kita mencatatkan keuntungan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji, 4.64 bilion. Ini menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan yang telah pun dilaksanakan, yang baru dan yang sedia ada, telah membuktikan ianya telah berjaya.
0: Datuk Dr. Zulkifli Hasan. Sebarang tindakan berkaitan penghantaran pulang pelarian Myanmar ke negara asal akan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan berlandaskan undang-undang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan dengan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Pertemuan itu bagi bertukar pandangan dan mendapatkan maklum balas berhubung isu pengurusan pelarian. Perkembangan luar negara, situasi banjir di Thailand kian meruncing apabila 31 lagi individu dilaporkan maut, manakala lebih 4 juta penduduk terjejas. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan pelan pelepasan air empangan dipercepat selain membersihkan sekatan saliran dengan segera. Langkah kecemasan itu dibuat ketika Bangkok dan kebanyakan wilayah bersiap sedia berdepan gelombang baharu hujan lebat dan fenomena air pasang besar. Nepal secara rasmi menghentikan operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir Sungai Botokoshi dan Trishuli selepas 40 hari bencana itu berlaku. Tragedi dahsyat Ogos lalu itu disahkan telah mengorbankan seramai 1,455 mangsa, manakala lebih 5,000 orang lagi masih dilaporkan hilang. Perdana Menteri Belendra Shah kini mengarahkan pelan pemulihan dipercepat dengan peruntukan bernilai $3.6 bilion. Sukan Piala ASEAN FIFA 2026, Indonesia merangkul gelaran sulung kejohanan selepas menewaskan juara bertahan Thailand 4-2 menerusi penentuan sepakan penalti. Aksi dramatik di Stadium Gelora Bung Karno itu menyaksikan kedua-dua gergasi Asia Tenggara terikat dua sama sehingga tamat masa tambahan. Malaysia sementara itu menamatkan kempen di tempat ketiga selepas menundukkan Vietnam 1-0 dalam aksi terdahulu. Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA digesa meneliti semula peraturan Formula 1 susulan gangguan perisian luar biasa pada Grand Prix Bahrain di Litar Sepang Ahad lalu. Penggunaan enjin baharu yang menggunakan nisbah kuasa 50-50 antara pembakaran dan bateri menerima kritikan hebat. Insiden akibat hujan lebat itu menyaksikan beberapa jentera kehilangan kuasa secara tidak disengajakan sekaligus menyebabkan perlombaan bermula lewat 1 jam 33 minit daripada jadual asal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ASEAN perlu perkukuh keupayaan corak perkembangan serantau. Isu keselamatan pelajar jangan sembunyi sebarang insiden. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

6 Oktober 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu diadakan di Kuala Lumpur. Sir Henry Gurney mengangkat sumpah di hadapan Sir Harold Whelan, Ketua Hakim Persekutuan Tanah Melayu. Pelantikan beliau ini dibuat bagi menggantikan Sir Edward Jenn. Sir Henry Gurney memainkan peranan yang penting dalam mengekang kegiatan komunis melalui kawalan makanan, penempatan semula settingan yang menjadi ancaman komunis, merancang pembangunan sosial dan ekonomi, serta menyusun gerakan pasukan keselamatan. Beliau sempat menyandang jawatan ini selama 3 tahun sebelum terbunuh dalam satu serangan hendap oleh pengganas komunis pada 6 Oktober 1951 di kilometer 90.4, Jalan Kuala Kubu Baharu, Selangor ke Bukit Fraser, Pahang.